0: e tū mai nei, ko te pūtea ka penapenatia e rātou i te korengo o rātou e utu i aua kaimahi ko te rua irawha piri o Natara. Hei tā te minite i ngā take pūtea, hei tā Nicola Willis, ka heke te maha o ngā kaimahi i te 64 mano ki te 55 mano, ara ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. Ko te whāinga ia kia tutuki tēnei kotahi ōrau nei, hei te wainganui o te tau 2029. Ara ka āta poroa he tūranga ia te tau, ko etahi tūranga hoki ka ko mitimitihia. Ka penapena pūtea hoki i te whakamahinga o te AI ki te kawe ake i etahi o ngā mahi. Tai atu rā hoki ki te whakawhai titanga iho o te pūtea whakahaere ki etahi tari ki etahi manatū. Ka whakamahia te moni ka āta penapenatia e te kāwanatanga i roto i tēnei whakatau hei tuku mā rātau o te kāwanatanga ki te hauora, te mātauranga, te kāmaka me ngā ratonga mura o te ahi. Āko ake nei ko ngā hā kinekina. I roto i te rohe o Moirewa i Nanahi, e tahi o ngā toki hā kinekina o te ao Māori, e whakahaere hō taka ana mā ngā tamariki ana ko tākoha o Rōpati, kai hautū i te kapa pāwhutupōro Māori, rāua ko Kennedy Charrington, te tahi o ngā toki o te NRL. Kia tahuri ake tātou, kia tākoha Rōpati me ngā whakamārama.
1: Ko toki whanaunga tērā, Kennedy Charrington, hei muri i āhau, e whakahaere ana i tētahi awhi-awhi pūkenga mo ngā taitamariki e noho nei i Moirewa nei. Hei ko tāna tino kaupapa he hura i tētahi karerehau, ka whaia i ngā tapuai o Kaelin Ponga, engari ka waiho e rā kōrero mo te wā nei. Me te mōhio ko te whakataitai whutupauro riki o te ao kātū ki Aotearoa te tau nei, nā reira he kaupapa nui tēnā, ka mitu ko ia tēnei whakahoki nei i wana pūkenga ki ana tini whanaunga, hei konei Ngāti Hine.
0: Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
3: Tainui.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kōhatūroa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau a Waipareira, rātou, komuma. Kei te hiahia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā ture tiaki taiao, mā te whakahohoro i ngā tukanga a te papa a tawhai. Ka whakakapi ake ki ngā take kapahaka. Kei te hiahia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā ture tiaki taiao, mā te whakahohoro i ngā tukanga a te papa a tawhai, te whakangāwari i te whakawhiti, te hoko rānei i etehi whenua tāpui, me te whakauta i etei utu uru i ngā turuhi ka tai mai i tā wāhi. Hei tā te minita whā omomo, hei tā tama pōtaka, he tawhito no te ture, te take i whakatau te kāwanatanga ki te whakarereke i tōna hanga, kia hāngai ake ngā ture ki ngā tuāwhiotanga o enei rā.
1: Ko kaumātua haere te ture, ko neke atu i te 5 tau, tata ki te 40 tōna pakeke, me te mōi hoki kua piko te tuara, kua piko te tuara, i rotu i ngā whakatinanatanga o te ture. Nā reira i tēnei wā, kua tuku atu au, i te whakaaro ki te panoni hoki i te ture, kia ngāwari ake te whai mahi, te whai mahi tiaki, te whai mahi ohanga, ki runga i te kāhui whenua.
0: E ai kia tokatū ake ara te Natural Hazards Commission, he tokomaha ake ngā tāngata, e tiro ana ki ngā mōrearea taiao pēnei i te Waipuke me te rū whenua i mua i te hoko whare. He nui ngā kai hoko whare Māori e hiahia ana ki te marama ki ngā mōreareatanga i mua i te whakatau kia hanga whare ki tētei wāhi whenua rānei. E whai ake nei ko ngā whakamahuki nā te pauwhirinaki i tokatū ake nā Matthew Gifford.
2: I tēnei tau tonu, kua pā mai he huarere kino tata ki te ia warurā. No reira nā tēnei, kua mārama ke te tangata ki ngā mōrerea tāiao, me ngā tūraru ki ngā whare, me ngā hapuri. No reira, he pai tēnei, nā te mea kei te rapu mōhiohio te tangata, mō ngā mōrerea tāiao ā ka whakamahi iau a mōhiohio hei āwhina i a rātou whakataunga mō te whare me te haumaru o te rāwhare.
0: E hono atu a ngā puhi ki tētahi rōpū hi i ka Māori, te kaumā iwa ngā iwi kei roto i te tira nei, hei whakarahi ake i ngā hua, ka puta mō ngā whānau me ngā hapū o ngā puhi. Mā tēnei hono ngā ka tae e ngā iwi te mahitahi, te whakawhiti mā tauranga me te whakawhānui i ngā whai wāhitanga, i roto i te ahumahi kaimoana ki Aotearoa ki tā wāhi hoki. E ai ki te heamana i te rūnanga a iwi o ngā puhi, e ai ki a mane tahere, ko tēnei te wā ki te whakahāro ake i ngā rautaki hau pūtea, ma te iwi.
3: I uru atu a ngā puhi, kia kaha ke ngā hua pūtea, kia tupu ngā rawa, kia whai hua mai te mahitahi, me etai atu o ngā iwi. E hara tēnei he mea hau mō tātou, ki te mahitahi, ki etahi atu ngā iwi, hena he mahi tika ana tēnei. Ki te anō tātou ahua taumaha te ohanga o te ao, nō reira kei roto i tēnei tuāhuatanga, he wāpai ki te haka rautaki, haka koi ana wā mātou Pākehi hi ika.
0: I wehe te mema pāremata o te tai tokerau a Maria Meno Kapakingi i te Pāti Māori, ai whakatūria he rōpū hou e kia nei ko te tai tokerau pāti. E ai ki aia ko te aronga mātuatua o tēnei pāti ko te oranga o te tai tokerau me ona a pitihanga huhua. E ai ki te Pāti Māori ka whakataetae tonu rātou i ngā tūru Māori katoa. Hei tā Shane Jones o New Zealand First ko te painga nui o tēnei he nui ake ngā kōwhiringa mā ngā whānau. Katu te rōpū hou i te pōtitanga e hare ake nei.
4: He maha ngā kōwhiringa me pērā te whakamārama ki a koe. Mō mātou ngā whānau, te hāpori Māori kei waenga tonu i te taitokerau me te uru i Tāmaki Makaurau. Tērā ko Willow mo te taha ki te rōpū reipa. Kore kāhore ka whakaingo tia he tangata mo te pāti Māori. Tērā ko Maria Meno me huhana mo te pāti kākāriki.
0: ki ngā take kapahaka. I te 16 Mei, hiwake ko ngā rōpū kapa o Tāmaki Makaurau, nā wai katoa a Angitu, i tai tuarua ngā tūmanako, i te tūngā tuatoru ko te wakahuia, tuawhā ko te rōpū manutaki, tuarima te tahatū, tuaono ko te poho o Hine Kahukura, e 22 katoa ngā kapa i tū. A te 23 o Mei kātū ko ngā whakataetae ārohe o Waitaha, hei whakakapi ake i te terenga whakataetae ārohe nei, kātū ko ngā kapa o te whanganui a Tara, hei te 23 o Hune. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: e kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te Pūtea Taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. E ai ki te rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori, kā kore ngā panonitanga e mārohi tiāna i kā wanatanga o te pūnaha NCEA, e whakamānawa nei i ngā motu haketanga o ngā kura kaupapa Māori. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori, kā kore ngā panonitanga e mārohi tiāna i te kā wanatanga mō te pūnaha NZEA, e whakamānawa nei i ngā motu haketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a Rāwiri Wright e aro ana te pūnaha hou ki ngā hua mā tauranga anake, engari e aro ana te aho matua ki te whānuitanga o te tamaiti, arā ko te wairua, te whakapapa, te hononga ki te taiao me te ahurea. E ai ki aia i ahu mai te aho matua i tēnei whenua, ā ko te pūnaha e whakamahi ana e ngā kura auraki i ahu mai i ngā tauira o tā wāhi.
2: Ki tā mātou titiro he hokenga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Arā ko te whānga i te heningaro anake, whakamātauri ko te heningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau toru hāra te poto. Kua kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā punaha mātauranga kaunga nui huri haere i te ao ko tēnei punaha aromoto e whakaarotia nei e te kāwanatanga kāuri i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koeira tā mātou i māharahara nui ana.
1: Ka tuana ngā kōwhiringa pōti a motu a te tuawhitu o Noema, kua puta te āki kia tukuna ngā rangatahi te kauma ono ngā tau te pakeke ki te pōti. Tautoko ana te rōpū kā kāriki i tēnei tūtohu, e ai kia rātou me whai reo ngā rangatahi e ngā whakataunga e pāna ki o rātou anamata. E ai ki te pāti kā kāriki o Aotearoa kua tai te wā, kia whai mana hoki a tātou rangatahi ki te pōti i konei ki Aotearoa.
3: Whakarangatahi tea te pōti, whakarangatahi tea te mahi pōti, te rehita pōti, ki ngā rangatahi ara ko te e kia rātou kau ngā ono te tau, o rātou tau, ara ko te make it 16. Nā te mea, kei a rātou te wā, mā rātou e whakatika i tēnei āwangawanga, ngā raru nui, o te ao, ara ko te āhuarangi o te ao.
1: E ai kia tokatū ake ara te Natural Hazards Commission kua nui ake ngā whānau e tuku kremeana mō ngā horonga whenua nā te kaha tonu o ngā āwha me ngā ua hurinoa i Aotearoa. E ai kia Matthew Gifford ko te tei o ngā tino raru mō ngā kai pupuri whare Māori ko te kore i whai inihua whare. Hei tāna, he nui ngā whare Māori kei ngā wāhi ka tino pāngia e ngā āwha, nō reira he mea nui te whai inihua. Hei pātū kaupare i a utu nui i ngā pāngia te whare e ngā āwha o te wā.
4: Te mate kē kia tātou te Māori nei. Te nuinga o Aotearoa nei, te iwatikau marima pai hēneti o rātou e mau inihuana, enari kia tātou te Māori he kia tata ki te whātikau pai hēneti e mau inihuana. Mehe mea kāre tātou e noho nei ki roto i ēnei wāhi e noho ai tātou ki te pūtake o ngā iwi tai rāwhiti e nā mea. Ka hore pē tēnei i te raru nui. Engari, he raru nui tēnei te mea ko te nuinga o ngā Māori e noho nei ki ēnei wāhi nei e kaha pāmai ana ēnei āhuatanga ki runga kia tātou te Māori.
1: Kei te hiahia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā ture tiaki taiao mā te whakahohoro i ngā tukanga te papa atawhai, te whakangāwari i te whakawhiti, te hoko rānei i etehi whenua tāpui me te whakauta i etehi utu uru i ngā tūruhi ka tai mai i tā wāhi. Hei tā te minita whā omomo, hei tā tamapotaka, he tawhito no te ture, te take i whakatau te kāwanatanga ki te whakarereke i tōna hanga kia hāngaia ki ngā ture ki ngā tuāhuatanga o ēnei rā.
5: Ko kaumātua haere te ture, ko neke atu i te toru tukau mā rima tau, tata ki te whātikau tōna pakeke, me te mōhio hoki kua pīkau te tūra kua piko te tuara i roto i ngā whakatinanatanga o te ture. Tāreira i tēnei wā, kua tuku atu au, ai i te whakaaro ki te panoni hoki i te ture, kia ngāwari ake te whai mahi, te whai mahi tiaki, te whai mahi ohanga, ki runga i te kāhui whenua.
1: Ki ngā take hā kinakina, kua heke te halfback o ngā tamatoa tēnā boeri tāna tūnga mō te toinga o te tauwhai muri i tāna wharanga turi. E matapaiti ana ko te Maire Martin ka whakakapi i taua tūnga whai muri e te kēmu i te rāwiki, whakamiramirana i o ngā pūkenga. Ka tūtaki ngā tamatoa i ngā St. George Illawarra Dragons i tēnei mutunga wiki ki poi hākina hei te takiwa o te haurua i te lima hei te ahia. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Tainui Live, weather, ahiahi Māori kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei Wenerei 20 Mei 2026. Pairoa Hauraki, he paku kapua be te rae whiti ana, tekau mā whitu te pā mahana, waru te pā makariri. Matamata Ngā Te Haua, he rangi paki ki tō takiwā, tekau mā whitu te pā mahana, ka heke ki te whā, hei te pōnei. Tokoro Raukaua, te nuingo te rangi nei, he rangi ka pua pua, tekau mā rima te pā mahana, whā te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai he paku kapua me te whiti mai a tamanui te rā, te kauma waru te pā mahana, whā te pā makariri. Te kuiti mania puto whiti whiti ana tamanui te rā, te kauma ono te pā mahana, rua te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he paku kapua me te whiti mai a tamanui te rā, te kauma waru te pā mahana, waru te pā makariri, hei te pūnei. Ko ieranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te Wenerei 20 Mei 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa 25 i rawha.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea Taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komunga. Ka tuana ngā kōwhiringa pōti a motu a te tuawhitu o Noema, wa puta te āki kia tukuna ngā rangatahi tikauma ono ngā tau te pakeke ki te pōti. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Ka tuana ngā kōwhiringa pōti a motu a te tuawhitu o Noema, kua puta te āki kia tukuna ngā rangatahi tikauma ono ngā tau te pakeke ki te pōti. Tautoko ana te rōpū kā kāriki i tēnei tūtohu, e ai kia rātou me whai reo ngā rangatahi e ngā whakataunga e pāna ki o rātou anamata. E ai ki te pāti kā kāriki o Aotearoa kua tai te wā, kia whai mana hoki a tātou rangatahi ki te pōti i konei ki Aotearoa.
1: Whakarangatahi tea te pōti, whakarangatahi tea te mahi pōti, te rehita pōti, ki ngā rangatahi ara ko te e kia rātou kau ngā ono te tau, o rātou tau, ara ko te make it 16. Nā te mea, kei a rātou te wā, mā rātou e whakatika i tēnei āwangawanga, ngā raru nui, o te ao, ara ko te āhuarangi o te ao.
0: E ai ki te rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori, ka kore ngā panonitanga e mārohitia nai te kāwanatanga mō te pūnaha NZEA, e whakamānawa nei i ngā motu haketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a Rāwiri Wright e aro ana te pūnaha hou ki ngā hua mā tauranga anake, engari e aro ana te aho matua ki te whānuitanga o te tamaiti, arā ko te wairua, te whakapapa, te hononga ki te taiao me te ahurea. E ai ki aia i ahu mai te aho matua i tēnei whenua, ā ko te pūnaha e whakamahi ana e ngā kura auraki i ahu mai i ngā tauira o tā wāhi.
2: Ki tā matu titiro he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua no atu. Arā ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau toru hāra te poto. Kua kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā punaha mātauranga kaunga nui huri haere i te ao ko tēnei punaha aromato e whakaaro tēnei e te kāwanatanga kāori i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koeira tā mātou i māharahara nui ana.
0: Kei te hiahia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā ture tiaki taiao, mā te whakahohoro i ngā tukanga te papa atawhai, te whakangāwari i te whakawhiti, te hoko rānei i etehi whenua tāpui, me te whakauta i etehi utu uru i ngā tūruhi ka tai mai i tā wāhi. Hei tā te minita whā omomo, hei tā tamapotaka, he tawhito no te ture, te take i whakatau te kāwanatanga ki te whakarereke i tōna hanga, kia hanga ngai ake ngā ture ki ngā tuāhuatanga o ēnei rā.
3: Ko kaumātua haere te ture, ko neke atu i te 5-3-5 tau, tata ki te whātakau tōna pakeke, me te mōhi hoki kua pīkau te tuara, kua piko te tuara, i rotu i ngā whakatinanatanga o te ture. Nā reira i tēnei wā, kua tuku atu au, i te whakaro ki te panoni hoki i te ture, kia ngāwari ake te whai mahi, te whai mahi tiaki, te whai mahi ohanga, ki runga i te kāhui whenua.
0: E ai kia tokatū ake ara te Natural Hazards Commission kua nui ake ngā whānau e tuku kremiana mō ngā horonga whenua nā te kaha tonu o ngā āwha me ngā ua hurinoa i Aotearoa. E ai kia Matthew Gifford ko te tei o ngā tino raru mō ngā kai pupuri whare Māori ko te kore i whai inihua whare. Hei tāna he nui ngā whare Māori kei ngā wāhi ka tino pāngia e ngā āwha, nō reira he mea nui te whai inihua. Hei pātū kaupare i a utu nui i ngā pāngia te whare e ngā āwha o te wā.
4: Te mate kē kia tātou te Māori nei. Te nuinga o Aotearoa nei, te iwatakau Māori ma pai hēneti o rātou e mau inihua ana. Engari kia tātou te Māori he kia tātou ki te whātakau pai hēneti e mau inihua ana. Mehe mea kāre tātou e noho nei ki roto i ēnei wāhi e noho ai tātou ki te pūtake o ngā iwi tai rāwhiti e nā mea. Ka hore pē tēnei i te raru nui. Engari, he raru nui tēnei te mea ko te nuinga o ngā Māori e noho nei ki ēnei wāhi nei e kaha pāmai ana ēnei āhuatanga ki runga kia tātou te Māori.
0: Ki ngā take hā kinakina, kua heke te halfback o ngā tamatoa tēnā boeri tana tūnga mō te toinga o te tauwhai muri i tana wharanga turi. E matapaiti ana ko te Maire Martin ka whakakapi i taua tūnga whai muri e te kēmu i tērā wiki, whakamiramira nei i o ngā pūkenga. Ka tūtaki ngā tamatoa i ngā St. George Illawarra Dragons i tēnei mutunga wiki ki poi hākina hei te takiwa o te haurua i te rima hei te ahia. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohutohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Tainui Live, weather, ahi ahi maria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei Wenerei 2 May 2026. Pairoa Hauraki, he paku kapua be te rai whiti ana, 17 te pā mahana, 8 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he rangi paki ki tō takiwā, 17 te pā mahana, ka heke ki te whā, hei te pōnei. Tokoro Raukaua, te nuingo te rangi nei, he rangi ka puapua, 15 te pā mahana, whā te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ai he paku kapua be te whiti mai a tamanui te rā, 18 te pā mahana, whā te pā makariri. Te kuiti mania puto whiti whiti ana tamanui te rā, 16 te pā mahana, 2 te pā makariri. Papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei te rangi nei, he paku kapua, me te whiti mai a tamanui te rā. 18 te pā mahana, 8 te pā makariri, hei te pūnei. Ko ia rā ngā matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te Wenerei 2 May 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, 2 May 2026.

E tō mātou matu nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō rangatiratanga, kia metia tāu e pai ai ki runga i te penua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara na kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nōu hoki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

He tā tai whetū ki te rangi mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga kia tātou. Tuarua, ki tō tātou matua nui te rangi, nāna nei, ngā mea katoi hanga, nā reira he mihi nui ki āia. Tua tori rā ki tō tātou ariki nui, kuini ngā wai honu i te pō. Me tōna whānau whānui o te kahui ariki, rire, rire hau, pai mā rire. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou koe hinga atu, rātou koe hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou, ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmamau. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

whakawhāpiti hono tātou hono ko tātou rā te hongora hia tātou a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou i a te ata, i a te wiki. Ia, yeah, te maru.

te wā ināinei, tai pari, tai tumu, ko te hāpahi i te takaumārua karakaya i te ata. Rā, haurua mai te takaumārua. Nā reira, ko tēnei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, pēnā i ngā wā katoa e hoa mātua tahi ake. Ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare tēnei, te 21 o mei o Haratua rānei. Nā reira, ko tono ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori ko ōkoro. Ōkoro. Nā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hiika me te mahi i roto i te māra. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. He wā pai tēnei, e rere pai atu ana tēnei mea te pā heko heko kōrero, te kōrero rero rānei, me te auaha, e rere noihoana. He wā pai tēnei kia

0: te wā, ināianei i tai pari, tai timu ko te whitu miniti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira ko tēnei ia te wā mō tētahi hōtaka arā ko ngā kōrero o mua. Arā ko te reo o te pīpī paraurua. Ko te tino kaupapa o tēnei o ngā terenga. Ko ripira, ripira, ripia. Ana, kei rungi i tēnei o ngā terenga, ka uingia a ripira, e pā ana ki ngā momo manu katoa, mea o rātau āhua, ka tāpiri hoki ko wētahi o ngā waiata a Hedini Melbourne, etahi o ana waiata e pā ana ki ngā manu. Nō reira, whakarongo mai rā, ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: He nai wia te mūtu ko te reo Aotearoa tēnei e whakatakoto tēnei i nā kōreo o te pō. Tēnā anō nā kōreo e whakarono maina, a tēnā anō hoki kōtou i nā whakahaere o te tauho. Tēnā anō hoki kōtou i te aho o tātou Aitua o te mūtu a Putanoa i nei o tātou marae. A hoi anō ko te pūrewa beru tēnei e whakatakoto tēnei a tātou kōrero mō tēnei wā Putanoa. Ana e kōrero na mō te ahua o nā manu e mōhio tāna e tātou e te Māori. E runua ke nei kōtou i nā waiata a te manu a nā Sid Melbourne e rā waiata i tito i te kōrero a Nāpuhi a i a mātou hoi anō nānei i whakakaupapa. A nō rira tēnā rā kōtou. A i tēnei wā e kōrero nā hau i tētahi anō o nā uri o Sid Melbourne a kia rīpia rīpia tētahi wāhana ona nō Ngāpuhi a tōna kāina tipu mai i roto i nā kua wawa o rua tāhana. A nō rira rā rīpia tēnā koe. Kia ora koe i tēnei haora, hoi anō ko te kaupapa kōrero mātau, e ronua ke nei koe i te teo kōrua, e whakatangitangi ana, i te tangi a tēnā manu, a tēnā manu. Te rāpea e teo nā kōrero manu, koe iākoe mua hiwana, a koe iākoe rei a ene.
1: Ae.
0: Pena, he mau mahalana pui e teo nā kōrero nā manu, a māu e kōrero mai, he pēhea lāne iākoe nā whakatakoto wai e tā hiriri nei nā, o te ahua, o tēnā manu, o tēnā manu. He runga ke nei koe te rāne.
1: Māmanu hoki nā o rua tāhuna rā, koe taho nā me whakahua nā, kāre hoki i reira, pēnei te kōkakona, kāre hoki anai, mō pēhera o te tangi a tērā, tērā manu. Pira hoki te manu kai te rapuhia te Pākehā, iāiene. Ono kai te whakahua rā tau, i haramai rā anō ki roto i a te urewera, te rapuhi te manu ne. A kāre anō hoki rā he kōrero, a rā tau, te tuki, waki te rā tau.
0: Ene ka pehea e tōnā manu e kōrua ke ni a hiringa. Kai te kōi te kōi tōnō hewewe e kōrua ana a mō te kōkō. A, ko te tui rā ki te Pākehā. Te kōkō pē ki a tāta. A, hoi anō koe tōnā manu nei nā. Te rā pē koe rote i ngā ngā here here inga i rua tāhuna.
1: A, ai, kai roto te, koe nā te, te manu. Kāre tū e tawhita tū i nā kāina. Hore re tonu mai tō whare tonu rā. Te kōkō.
0: E ha tētahi kōrero o te kōkō?
1: Ā, hina kōrero pakira o tāu kōrua i te kōkō tōna karangatanga e minita, ne? O ia te minita. Nā rā nā te tohun hoi rautana kakīra. Pēra nō te toho o te minita, he karama.
0: Ā, he pēra wīra rui te kakīra o te kōkō?
1: Ā, anā ko te kākahu katoa he pāu. E, anā ko irā ka ki a ngā kōrua i roto i wāra tau kwa tau a ki kōrero paki e oi rā te minita o ngā manu
0: a te rā te i a huai kei te kōrua nā kōrua na he minita hoki e tei momo tānga ta kāre poto i te kōrero ne ka mūtu heha te momo kōrero he pēhea te hōhonu te tike tike rāne ka taikai te kōkō te whaine pēnyano i te minita ne kāre huki tēni mea te minita inala i te kōrono ake e poto i te kōrero
1: a he tiku. Ha, oi no, ha. Tā, me, kia kōtai te tei, hitori, nā nā kōrua tēne e whakarite. Te manu, tēne mea te manu. Nā te manu kia nō tā o te Māori ako, ki tēne mea ki te haka. Ha, kia taho nā hitori tōru. Te, ha, nā pakana ne, iahu katoa ke manu i nā tika ngā manu o te puhi ane ala o tanga ahire ra ki tere hire o tata
0: ae
1: ae ana te hitori nei ahua pene ana tohu e ko te kāhu I nei kiho te kāhu ko ia te Ngāti Rongā Manu Gato a mehea kāti ko ia hai hai Ngāti Rā a whakahua hua ni rātau te hāre ki te whawhai Ngā Manu o te moan a kāmu te whakaritere te Ngā Manu ne a kā mea no tō rātau Ngāti Rā kāti
0: Ngā Manu o te moan me Ngā Manu o Utan
1: a Utan ae me pakanana rata ia na koro pakia o tāru koro kata tiruhia nei koe a iahuke manu e tawa tātau tikana nei anei te haka nei te anu iahuke manu gei ngā manu a whakaritea me karakiarau a wenei kauru mea te kōkō ne wa tohu hia te terangatira te kōkō mānei he te karakia I nuhu ki te mea, ka ia I te tohu o te minita. Hono kakarakia te kōkone. Kā kōrero hātu e kakau hawa... Hēnara kua kore e moho e pehea te kamutu I tana karakia. Nakai konei no te he manu a tātau, a kare nei te... Nei te... Kai wai tau ngā manu I rungake nei au. Kare iro te iona wai eto. Wine te mea kare te whakaronga kea waare re kare tēnei. Nāra, kare toto ne engari. Kare ni e whakahua. Te, te reo tangi o tēnei mani. Nāna. Tohu ia tu te rangatira. Māna e whakamutu te karakia te kōkōne. Ana.
0: Kōkore huri o ti te kōkō?
1: Ā. E ruan hone I nā kupune. Hono a tohu ia tu rako te rakiraki. Ana koe nei to tāna nakarana. Ake, ake, ake, ake, ake. Naka ake, ake, hara tunu te rakiraki ne. Koe kore hembea hai, hai whakakaka, hai katirau. Hai whakati wherara wai te karaki. Tohu ia tu ko te kereru. Ha? Putano te kereru, kāriru nāna I āmene. E ari pē nei tāna āmene.
0: Kāmuti te karaki. I pē āmu te āmene a te kereru.
1: Te ahua whenhui te tari a te keriu. Ka kia nā te korokoro rai te...
0: Te toromiro?
1: Te toromiro. Rata tā mapai, te akira te toromiro. Ae ngai nuku, ini tā nāna I kamutu te...
0: Te karakia?
1: Te karakia. Ana ka... Ka mea te... Kua whakatu wherahu te karakia, ana kua mea no te rangatira. Nā, te hakapakangai nā e. Hoi anu, kararani nā manune. Me wala tau tai hāno mere mere, au ne whakari tenu horao e ne. Olo ka haka nā manu. Ha, nā te rangatira tanu I taki. Taki te haka ne.
0: Nā te kāhu.
1: Nā te kāhu. Ono kā haka. Kā haka tohu hea tuko te ruru. Koe rā te mea hai pūkana haere. Iruna I te mea. Koe ana he te manu he pīgi nā ganohi. Ono peke mai te ruru rā ka haka haere. Eare kai te putehare nō nā kanohi. A tohu hea tuku te tīrairaka. Anā e runga ke neko te iaia noe wai tānei nā mea te tīrairaka. Ea puta mai te tīrairaka ko ia hai pōtini. Mō te rurune. Koe nā gai muri e mea hare. Tsi, tsi, tsi. Koe nei tāwa te Māori pūkana hare me te mea. Tsi, tsi. Ara, nā te manu kie tāwa ia. Nā
0: te tīrairaka?
1: Nā te tīrairaka. Hoi no. Kai rea te rā me hāna, āna kai muri tētai. Te kāka. Kai muri te kāka e, e mea, kiai o, kiai o. Ana I rea tōna manu ne whawhae, kau ini nā manu o te mōna te whawhae warike no nō ātātau.
0: Ki te karakia, ki te haka.
1: Te karakia, ki te haka.
0: Ki te pūkana haere.
1: Kai te pūkana haere. Kai te pūkana nuai. Mā tētahi ke putei hāre nā kanuhi, mā tētahi e pōtini. Mā tētahi e whakahau. Kone nō ngā tātou maru te pui. Pakanahara nā. Kāhina rātou nā manu o te moana. Engari, o te tino mea noke o tēnei mea. Te mohoa e toho tātou. Nā kōrero pakea o tātou korou. E hara nei, he kimi kimi noe. Kāta whakarohi anu anai koe.
0: He tohu katoa?
1: He tohu tonu kei kairu tui nā. Wini te Māori rāo ko te manu o te pui. e noho tata tonu rā. Kāre rā weta whiti tētaha i tētaha. Nā nei tēne mea, iahu kē mano te nina wā tātau haka, tikana. A, oe te hono wā tātau tikana tur, iahu kē mano i o tātau hua i te mani. A, koe nena hoa, tēne wāhi paku o te nā hiu tori a ao hukura ora i kōrero mai.
0: Nei.
1: Nā koe nena wāhi mau iā. O nā, he ngare kuto pātai, mō nā mea te pā, he rau e tonu wana, wana wai. He ngare, kia whakahua hia mai nu e, ako nā tangi ake a te manu āwa. Ka tahina ka...
0: Ka pairo wātu.
1: Ka tahi ka pairo wātu. Ane pēnei te pakanā nā manu. Ana, kua moho tātai ane he haihanga ia i te ene mea te manu. He ahua ke tō tēna, he ahua ke tō tēna, he tangi ke tā tēna, he tangi ke tā tēna. Ana, nā tāo nā te Māori. Ka kita e tāo te Māori. Kai kone he ahua tanga mō tā ana kwenye tātau e mō e wā tātau haka nei tikana tonu i ahu kei mai nui te mani. Hana kwenye wā tātau korou i o rātau na Taimara. He ahua atua tōtu kei no rātau te mani. Nāru nei te mea koe rāke nā kai a koe a tātau. Mai te rātā mā karau mō vēra kai kai te pērā hātou pēi nāi. Hono a kāhua mutinu hoi ai kone.
0: Ae, e, kia ora rā rīpia mō e nā kōrera. Ha, kia ora nō te whakarono mai. Ara e rā kōrero a e kōrero tāke nei rīpia mō te ahu o nā kōrero paki a ona nei mātua i kōrero i kia aia. Mō te ahu o te noho a te manu, mō te ahu o te tangi a te manu, mō te ahu a huki o te whakatau a te manu. E kōrero ke nei e nei nā tohu katoa i nei nā manu, i nei ālātau tangi, i nei hoki ālātau whakatau tau. A whakātua tūra nei ālātau e tīpure hale nei nei te rākau, e rā hua i mau katoa no i a nai Māori mā. Hoi nōra e kōrua ka nā rīpia nei nā, he nā te mea noho mai nei roto i nā mahere o wana mātua, a koi āna ke nā whakatangitaki e rona nei e ki tēna hoki e kōrua tēnei o rātau mātua. A hoi nōi tēnei wā, kia whakaruna ke tātau i te tangata nei a Herini Melbourne, e Waiatāna i wana Waiata, i tuāke o nā kōrero nei. Nō rīra lai e tevi, kore whakarono mai kōtau ki tāhua mā kōrero me tāhua hoki o te tangi o te reo o Herini Melbourne me wana

0: E, whaia ke nei ko tētahi ui uinga i Wainganui i a māua ko Roihana Nuri no Te Aroa, no Ngāti Awa, no Ngāi Tūhoi me te whānau a Punuia no hoki. A, ka kōrero mai ia mo etahi take tōranga pū, kātahi kārua mō Mikey Sherman, o tira me ngā tini take katoa. Nō reira, whakarongo mai, kia Roihana Nuri. Ko tai pari tai tumu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Kei tēnei wā, ko tai mai tētahi manuhiri, kirungi tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, neki no Aukaha News. O tira no Te Aroa, Ngāti Awa, Ngāi Tūhoi me te whānau a Punuia no hoki. E Roihana Nuri, tēnā rā koe, hoki mai rā.
1: Oh, tīpine, tēnā koe o te rā koutou o te moana, ka nui te mihi ki a koutou, ko hoki mai anō tēnei, ki te whakarato pea, yoku whakaro mō nā tini kaupapa o te wā.
0: Ngā mihi e hoa. Ana, tuatahi ake, tēnā, kōrero mai mō ngā take tōranga pū, kei rungi i tō hirikapo i te wāne.
1: He maha ke ngā kaupapa no te mea i puta i te rā wiki te pūrongo a te Trai Pūnara o Waitangi e mea ana mo te whakahau i te ture mātauranga whakangungu hoki a te kāwanatanga, kāre pai ngā mahi a te kāwanatanga, kāre e kahana te kāwanatanga ki te kōrero tahi me te iwi Māori, mo ana panonitanga e pāna ki te whakatakotoranga o te tiriti i roto tonu i te ture. Nā reira, pai te pānui tēnā o ngā pūrongo ko puta pūrongo ohotata nei a te Trai Pūnara, e whakatūpato ana i te kāwanatanga kia kaua pea te kāwanatanga e takahia i te ara, e takahia ana e rātau i tēnei wā, nā reira. A pai tiki te ngā tūtohunga, he pai ngā tūtohunga, kia aukati pea nā mahi a te kāwanatanga ki te kōkiri tēnā ture whakamua. Ki te hoki ki te kōrero tahi me nā iwi Māori e pā ana ki nā panonitanga mo te whakatakotoranga i te tiriti ki roto i tēnā ture. Ka mutu pia me wawe te krauna ki te āwhina no i ai a mā te whakatikatika pia i te whanaungatanga i wāinga i te krauna me te iwi Māori. Pai e rā tūtohu ngā te ropu whakamana i te tiriti o Waitangi ki oku nā whakaro. Engari, mehemea ka whakarongo, ka whakamana rānei, tēnei kāwanatanga i ērā o nā tūtohunga, mā te wānoi hoi e kite ai tātou mena ka pērā.
0: Ko ia kē te raru, nē, e hari i te mea me whakarongo te kāwanatanga. Ana, kei a rātou anō te tikanga, nē, koina?
1: Ai, kei te tika anō te mea ko rātou te kāwanatanga. Engai, e nei rōpū pēnei, te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, he āwhine i te kāwanatanga ki te whakatau i te ahuarahi ka whae e rātou. Etahi o ngā wākāre te kāwanatanga i te whakarongo ki tēnei rōpū. Engari, ko te pai o te rōpū nei, ko rau ātu ā rātou kitenga ki mō i te aroaro te kāwanatanga, hei whakaro mā rātou. E tae ana te kāwanatanga ki ā, ki te kōkiri tēnā kaupapa, anei ko nā hua, anei ko nā kino, ka taka ki tēnā hapori ki Aotearoa rānei. Nā rea, mōku ake kua tino mārama te kāwana, nā tāna mahi ki te kōkiri whakamua rātou i ēnei momo kaupapa, me nā rā wekewekitanga ki te whakatakotoranga o te tiriti i roto i tēnā ture, i tēnā ture.
0: Ka poe o. O whakaro ki tā Maria Meno Kapakingi mahi.
1: Mihi ana ki aia, no te mea kua roa ia e tohe ana me te pāti Māori, kua taka te toki, kua motu pea te taura here i Wainganui a rātou. Pai noho tēnā, mana tāna, e mihi ana hau ki tāna huarahi e whāia nei e ia o te painga o tona kāhui tautoko i aia, tona whānau anō hoki. Nā re, kua roa tēnei tohe i Wainganui te whānau Kapakingi me te whānau Tamihere, nā reira, pai te ki te kua ahua tau tērā kaupapa. Ko rātou kei tēnei pāti, ko rātou kei tērā pāti. Nā reira, kia kaha te pāti o te Taitokerau, kia kaha o kikia Maria Meno Kapakingi.
0: Tēnā koe hoa. Ana, o whakaro anō ki tā Mikey Sherman hia, kia hike i tāna mahi hei kairi poata Māori mō ngā take tōranga pū.
1: Karekau au e tino whakapono i hiahia ia kia heke, ko te āhu o tana hekenga, ko te āhuatanga o tana rihainatanga, he momo heke pana nei. Nā reira, i runga noiho i te whakawhiu kupu, ko rungo ke au i etahi atu kupu, kino ke atu i tēnā wāna kupu, me te mea nei kei te ngaro te horopaki o te tohe i roto tonu i tēnei kaupapa. Nā reira, mōku ake, mihi ana kia mai ki mo te pai o ana mahi, mō te kaunga o ana mahi, mō tana ngā kaha hoki ki te tuku i ngā pātai ki te kāwanata, ki ngā minita, ki ngā mima pāre mato he wero atu i a rātou. Nā reira, me moke moke kā tika tātou i te korenga o Maiki no te mea pakaritana reo Māori, pakaritana reo Pākeha. Ko ia tētahi o te toko iti o mātou, kei tētahi tūranga auraki. Nā reira, i te wā i whakawhiwhia ki aia tērā taitara o te iti tā tōranga pū mō Moanu. Tino mihi au ki aia, no te mea koe nā te wahine tuatahi, atu ia Maramina Roderick i tōna wā, ki te whai tērā huarahi, engari ko te pai o Maiki, matatau i roto i nā reo. Me te mea hoki, kore pia te momo o TVNZ, kare he pakari ki te tautoko i te i a tātou, i a mātou nā mea Māori, kua roa i roto tonu i tēnā kamupene, hāpai ana i te pāinga o te kamupene, kia puta ko ngā kaupapa Māori, horapā ana i te motu, horapā ana i te ao. Nā reira, ko taku manako nui ka kite hau ia Maiki a te pōparaere, ai taua wā ko te New Zealand Media Awards, ki roto Tāmaki Makaurau.
2: Ai.
1: Ko tautapanga ia hei kairi poata tōranga pū o te tau. Nā reira, ko taku manako nui mehe mea kia whiwhi ki aia tērā o nā tūranga. Ai te haere atu a hau no te mea Waimari e mātou o aukaha, e rua a mātou tautapanga, toi tēnā ki ngā kōwhiringa e rua, a tētahi mo te Best Short Form Video, me tētahi atu Best Innovation and Digital Storytelling. Tino Waimari e mātou. Engari, māua, ko mātou pēnei ia Maiki, ko te hunga e māia ana ki te kōrero ki a mātou. Koera te mihi, koera te tino mihi, mōku ake he mihi ki a Auntie Ellen Tamati, no te mea ko tērā pūrongo mo te billboards, me tana mata ki rungi nā billboards o Hobson's Bridge, i tērā tau, te take kua Waimaria aukaha, i roto i nā tohu a tēnei praere, nā reira, e hikakana hau te noho tahi a kanohi a tinana nei ki taha o Maiki. A ki te whakanui nā mahi i tutuki i ae i roto i te tau kua hori. Nā reira, mātou te toru toru noiho te āhua nei o nā Māori i roto tonu i tēnei rāngai. He pō ki te whakanui anō i nā mahi ko tutuki hei paenga mō ngā kaupapa Māori, mō ngā kaupapa kamahi ai mātou, nā reira. Ai, ka pāia Maiki no te mea he tohunga tēnā wahine ki te mahi i tāna mahi. Mōku ake ka whakangā ia i tēnei wā, ai, kei te mohi o tātou, nā huatanga o te ao tōranga pū.
2: Tēnā koe hoa. Kā roha hoki ki aia, ahoi anō, ko te tūmanako ia, kia toa ai ia, hei te pōparaere, kia pai ai te mea tu, anā, kai toa.
1: Tika, no te mea he maumau ia, mehe mea kāre ia, e mahi ana i tāna mahi, hei wero i ngā mema pāremata. Nui nā moni kei te whakawhiwhia ki tēnā mema pāremata, ki tēnā mema pāremata, ko tāna mahi he whakautu i ngā pātai kei ngā tātou. No te mea pēne ia Maiki, kei te hiehie te iwi whānui ki te tuku i etahi pātai ki a rātou, engari mehe mea i mahi a Maiki i tāna mahi, a ka rongo pea i ngā whakautu i hiehie tia e etahi atu nā reira. E hika kānau te kite ka aha a Maiki hei ngā marama e tū mai nei. Ai, nā reira, tāria te waka ki te tātou a teihia i a mutuana tana whakangā a ka hoki anō pia ki te anō nā rai o nā koina toku manako.
2: Anā, koina, he kupu he kōrero whakakapira nei, wow.
1: A tērā wiki ko te tahua pūte o te kāwanatanga me te manako nui he whiwhinga ki a tātou. Etei o kāre te tino pono ka nui ngā whiwhinga no te āhu o te kāwanatanga. Engari, tērā pia etahi hereni ka maka atu ki etahi o Nahapori Māori no te mea ko tēnei te tau pōti. Ka kore au e tino miharo mehe mea ka whakawhiwhia ki etahi o a tātou rōpū iwi hapū i etahi pīnati hei a whanaki wana kaupapa kei a rātou nā reira. Hei a koe nei ka ki te tātou, ko wai kā whiwhi, ko wai kā kore e whiwhi.
2: Tēnā koe hoa. Ana, hei whakakapinga kōrero māku, māku e ki atu, ko koutou o Aukaha News, ko ia kei a koutou. Mo te whakapāoho i tō tātou ao, ki tō tātou iwi. Nō reira, e roihana nuri, nui rā te mihi, tēnā rā koe.
1: Tēnā koe tīpino, tī rā koutou o te moana e kā nui taku a koa ki te kōrero ki a koutou tēnei atau.

0: up in the hill. Who in a hoe corner to the go to with the baba get the butter.
1: E toru ngā tauira mau o tēnei mea o te tiripo, o te tokotoko rānei. Ko te mea tuatahi, ko te huanui. Ko te huanui, ko te takoto tonu o te tiripo i mua i te kai hāpai i te tiripo i te tokotoko rānei. Ka mutu iāia ka haere ki tana taha katau kua mau te tiripo ki roto i tana ringa Māui. Ia ia ka haere ki te taha Māui he ruaringa ki te tiripou. Mehe mea, kai te ua ua te hara mai o te kōrero, me nā kāroa te hīkoi o te tangata mau i tana rākau, kai te kimi kōrero, kārehe kōrero. Engari ko te tangata nui te kōrero, e ua noiho nā whānanga o te hīkoi ki te taha katau kua tūtonu kua kōrero tonu. E ua noho ki tēnei taha kua tūtonu kua kōrero tonu.
2: Ka noho tō rākau ki te wā, hiki tō tēnana mo te nuinga o te wā, engari tērā i te wā, ka piua tō rākau, engari ka uai whakatume ke hia te rākau, engari ā te piua te rākau.
0: Tō ia tainui tapotu ki te mō, ana mā wai e tō, mā ku e tō, mā whakatau e tō.
2: E tāia i te tangata te whai nei i tō rākau, i a koe whakau ana i etahi āhuatanga.
1: Tuarua, o te mau i tēnei mei te tokotoko, o te tau whitiwhiti, ko te whakawhiti tau rānei. Ko te tauira o te mau i te tokotoko, no te taiaha. Nā mēnā koe kai te mau i te taiaha, ko ona mātāpono e tikaana. I nā haere koe ki koraka nā, kua huri koe i te rākau, kia tai koe ki korakana, kua huri anō koe i te rākau, kia hāngai, ki te huanui, kia paeritoa whakamahi i te rākau, iā koe ka haere pēnei i ruaringa, engari iā koe ka hoki pēnei mai, kua huri koe i te rākau, kia haere ki mua, ko te piko o te rākau ki muri iā koe.
0: O wai hihi, o wai haha, kei reira teiringa o tainui.
2: Te hia hia te tangata ki te hāpai ai te tau whitiwhiti, te whitiwhiti tau rānei. Ko te tikanga ia kua hua hihiri ake te mauri wa puku rānei te rāi. Kua hia hia ia ki te oma oma, ki te tarapeke, he kaha ake. Me ki te whakatakoto i ngā kōrero, me he me ko te tau whitiwhiti e hāpai te ana i te kai kōrero. Harau te tangata kaha ki te rama mo hāpai kei tere pautaku au.
0: Kaurua, kaurua, e rangi e tūnei, kaurua, kaurua, e papa e takuta nei, kaurua, ka ariki ngā kōrero ngā wānanga, kaurua, e takau hanganui haputanga ki te whai au, ki te au mārama, kaurua.
1: Tuatoru o ngā mau, ko te whakaitoito. Ko te whakaitoito, ko tahi ringa ki te rāka. Nō te patu, te rāmau. Ā kā mutu, iā koe kā mau ki tō rākau. Kua kore koe hī koe taha katau, taha Māui rānei. Kua hī koe whakamua koe, hoki whakamuri.
0: Tōka nuana, tōka riaka, tōka hunuku, tōka hurangi, kai manono, kai manene, te ranga ihi atohi o te rangi. Yeah!
3: O taku momo tū he whakaito, atu mai, atu mai. Pēnei te toro o te ure, koe rātaku a kōranga, kā reau e whakatītaha he tūtama wahini ki tātaku pāpa, hoi anō he wā ka pēra. Ko te matua o waku haere he pīkari, kā ri te pekepeke engari kai te koikoi nā wāwae. He hai pēnei ai i te mea ko te hikitanga o te wāwae he tohu o te ora.
0: Yeah!
3: he wā ka whakamahi a hau i te taia. A he wā ka whakamahi ke atu au i te pauwhenua. He wā ko tēne, he wā ko ngā mea popo. Ka rau e ki tēnei momo hui me mau taia ki au rūkau. E hara rūkau o kai a koe tēnā.
4: E rima noeho ngā āheinga o tūmatauenga ka whakamahitia e au i te wā ka tuau me taku taiha ki runga i te marae ātea. Ko te mea nui, kia kaua e whakataka, kā rua, kia kaua e paua te upoko me te arero o tō taiha ki roto i te whenua.
0: Te kua atu au ki a peke ki runga tā ki te umuhuka huku nui a Tangaroa. Iwati ai ene ko tai maroro, ene ko tai maroro pera hoki rā kua au ko ina tua huanga. E ki mi ana, e hāhau ana i te whānau ārata. Rā taimata atu ki piko apiko e whiti.
1: Ko ngā ngā tohunga mautoki e ki ana, ka wai e haha kai ho te toki anei i konekina. I tō hope rāne. Ko ngā kōrero tō mātou korou, tā mātoki. Kei loro kei nei, tā wea wea ana, ka tai ka heri ake ki te ringa. Ka haere tāna toki ki ngā wāhi katoa. E arai te mea, mā te whānui o te haere o te toki. Engari pakunoho nā haere o te toki. Ko te tinana kei, kai te whakakōrero i te toki.
4: Mo te mau i te toki, me mau pēnei noiho. Me mau tō tika te mau o te toki. Mena he kōrero mō waho, ana, ka karawhiu haere te toki ki waho, ki runga, ki raro, ki ngā taha, engari ko te mea nui, kia mau tonu te toki ki tō poho. Hai kaitia ki mō, he tohu rangatira, he tohu ariki.
1: Ko te mātāpono tēnei mea o te mau i te rā kaupoto. A kā mutu ki tōku iwi nei, koi rā ke te rākau kino ko te rākau poto, ko te patu. Te rā rākau kia kitea. Me he mea ko koe taku manuhiri. A kai mua iau te rākau rā kai taku taha rā nei, te rākau rā kai taku uma rā nei, e paka kōreru iana. Ka tāia koe te whiwi te rākau ki hea, i te patu. Engari ki te hāreau ki taku taha katau, kai taku pakehiwi, māaui, te rākau rā, rā kai korakai, e piri ana. Kia ki te mai ai koe, ne?
0: Ke tiro mahutaka e ke rangi tā hua hua kai au te tauranga takatū te mauritū, te hewhi anu kutū politi a mai roto, tāhi a mai roto.
1: Ko te mau o te tewha tewha ne, kai āia o ngā mea poto, pēnenga. Kai roto iāia te patu, kai roto iāia te tiripou, kai roto iāia te tewha tewha, kai roto iāia te taia. Kā mutu i e tahi wā, ka whakarite ai koe te mau ki tō patu. I etahi wā ko tō taia, i etahi wā ko tō tewha tewha. Ke tō mātauna ahurea nei, koe nei te rākau a te rangatira.

kote ni me kote rakau mehe mehe tangata kore roko e ahakoa rakau kore rakau ahakoa aikiha no aiho pōtai rānei ki roto i tōringa ka tāia e koe te whakakōrero i taua mera. Ka noho era te rākau hei whaka marongmahue i o kōrero. E harai te mea, kā riro ngā kanohi me ngā ngākau rānei o te tangata i tō rākau tōna tikanga kia kaua. Engari, pehe mea i a koe ngā pūkenga o tēnei mea o te mau rākau, kā noho tērā. Hei huatu wai reka, hei huatu maunga whakaaro, kiroto i te hunga e mātakitaki ana i a koe.

te wā tuatahi i mau toko toko aha. Te kōrero tō mātou taku pāpā a kaua koe e mau toko toko. Oh, he aha, kāri te whati tō wai wai. Oh, ok, wai ngōpēra. Te tau 2000 mā ono, i roto tēnā whakāru i taku upoko, ka tīki nau he toko toko. Se zāmo, tēnei rāka i te whakamātautau ria te kōrero taku pāpā, ka tūau. Me te rākau nei, kāri hapa. Kua kite ki te au i ngā tamariki, heke iho te tolu te kau, pea. Kāre he raru raru o te mau rākau, ka tūana ki te kōrero. Ngā pākeke pia kāre pia e rata ana. Kei te pai, ki au nei, ai, tukua. Ki au nei, me pēhea rā, o tātou marae e riro mai anō i ātū, ki te kore ātū i reira. Koi nei ngā taonga ōmua, nā reira, ki te kore e raweke tia rā e koutou. Pff, kangaro.

kai ngā piki kōtuku o tēnā rohe, o tēnā whaitua, tēnā koutou katoa. Nau mai ki tō tātou hotaka kia te karere. Mone mone noa, koina ngā kupu hei whakamārama i te āhua ki te take o koro mauau i tā ngā iwi me te kauni hera mahi tahi hei whakatika i ngā horonga whenua. Anā i pāngia mauau e ngā horonga whenua whā te kaumārua i te marama o Hānuere i mua i te whiku whikunga o te ua ki te rohe. Nui atu i te rahinga o te ua o ngā marama e rua i roto i te te kaumārua haora noiho. Kia tiro ake tātou ki tēnei pūrongo.

0: whare haka o te ahi ka aroa tēnei, a kei te pāuraka e hautu mātou whakaharatau ana ko ia nei tō mātou pāwānanga. Me pēnei pia te kōrero, kua neke atu i te toru te kautau, tēnei kaupapa. Me ona iroiro, me ona whakarāwai, e iri ana ki ngā pātū tō tātou whare haka. He tū whakamānawa tēnei i tō tātou hāpori, waitaha matatū, o tīrā ngā tai pakeke, ngā tai kura o tō mātou rōpū kātūtahi mātou, te ahi kōmau.
1: Pono aku kōrero ko aku te ngāne i mea mai me hara mai au ki te whakaharatau tuatahi, katahi ka kite au i te harikoa, ka rongo au i te manaakitanga o te kapa, nā te rā i noho mai au.
2: Me pēnei te kōrero, mā te tuakana ka tōtika te taina, mā te taina ka tōtika te tuakana. Ā, ko rātou katoa ngā toki o tēnei mea te aohaka. I tipu ake mai i roto i te manakuratahi, te wharekura, ko tai mai ki ēnei rārangi, he toki katoa. Kei te rangirua aku waiwai, kei au ngā two left feet, nō reira e prakatihi pai mōku.
1: Ko te poi, ko te whakawhiti rānei, i runga i te mea, he rereke, kare anō au kia mahi i tētahi poi me tētahi whakawhiti pēra.
2: Mōku ake, ko te waiata tira, tangihia ngā mate. Me te mea hoki ka kawe mai, ngā mate katoa i roto i ngā tau, ki runga i te papa rewa, ko taku tino, ko te ori-ori me te haka.
0: Ko te painga o tō mātou whare haka, e āhuaranga pea e uwai anō te tangata ki tōna reo, ki tōna whakapapa, me ngā tikanga whakahaere i a mātou, i a tātou anō. We're an intergenerational kaupapa, nā reira, ko te tō mai i au a mā pāpono, o anti rā wako uncle. O tī rā, ngā tai pakeke o te ahi kōmau. Ko ia nei te whakatīnanatanga o ngā moemoea, ko te aonga ake o

0: KBS 고래로
1: Ea kura ngati ra tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora e ahua tuana kia koutou i te reo i te rangi o Wātea. Hoia nora e tīwi, e puta tonu mai ana ngā whakaaro e pāna ki tā te kā wanatanga poroporo haere i te nui o ngā kaimahi i roto i te rāngai tūmatanui o tēnei whenua. Ana nā wai a hone harawira i āta tute tute i āta whakahau kia hoki ki te ropu tōrangapū Māori me ngā hā kine kina e whai ake nei. No ngā rā tata nei puta mai ai te whakatau i te kāwanatanga te rā te rā ngai tū matanui, te poroporo hia e rātau ara ko ngā tūranga mahi kā heke i te ono te kaumā whā mano ki te rima te kaumā rima mano i roto i ngā tau e toru e tū mai nei. Ko te whāinga hoki o te minita nei, ara o te minita i ngā take pūtea o minita Nicola Willis, kia rite te rahi o ngā kaimahi ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. E pēhea ana ngā whakaaro o ngā kā kāriki ki tēnei kaupapa a te kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou, kia Huhana Linden, māngai mō ngā kā kāriki.
2: Ai tino arohana i tēnei putanga me te ohorere. I te mea era tata iwa mano tangata e nei āpiha pau te kaha mō te hāpori a mō ngā take o te kāinga, te rāpea ko te nuinga, ko te Māori. Anō haunga anō e nei kaimahi āpiha i ngā taone nunui, titiro ki te kāinga, ki roto i ngā rohe. Pēnei mātou i te tai tokirau, te rāpea ka poroa ngā mahi i te kāinga. O reira, he kāwanatanga matapiko tēnei. E hamahama ngāna i te hunga rawa kore, anō i tēnei wā, kō rātou ake āpiha o te kāwanatanga. Tēnei te aroha nui kia rātou kia tātou.
1: No ngā rā tata nei, runga i te hōtako o te karare, ka puta te kōrero i a hone harawira, ka hoki ki te āwhina i te pāti Māori, tai atu ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ka ari i a taki noa mai kā tū i a mārātau, engari Waikahua Waikamohio. Hoi anō rā, ko te pātai a nā wai a hone harawira i tute tute, nā wai a hone harawira i whakahau, nā wai hoki a tōna pokohiwi i pā tōtō, kia hoki ki te pāti Māori, kia tahuri ake tātou, ki te whakautu a hone harawira ki taua pātai.
3: E hoa, tiro e ki te pokemata, kerere te tini me te mano, e ino e ana kia hoki au ki te paremata, engari ko te tino tikanga, kia hangai tētahi pāti roto i a mātou o te taitokerau, hei taua mō te kāwanatanga nei, hei whapai atu, hei pakanga atu, kia ora ai ngā kaupapa o tō tātou ao Māori. Hako te rerekētanga, tā tēnā me te whakaaro kahore wetahi e pai ana ki tērā tangata, ki tērā tangata. Ko tahi te pāti e maunai i ngā kaupapa o tō tātou ao Māori, koia ko te pāti Māori.
1: Hoi anora e tīwi, kua tau te puehu, whai muri hoi te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i whakahaere hia i ngā rangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua, ko ngā tūmanako tua toru, ko te waka huia. Hoi anora, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahia e rātau. E pēhe ana o rātau whakaaro i nāene, e pēhe ana o rātau piropiro ki tā rātou i mahi ai kia toa ai rātou, a nei rā te pauako matua a Pere Wihongi.
4: Mātou he kapa noho taone. Nā reira, kua kore e taka mai ngā kura o Hitori, ngā wā o mua, hei tohutohu i a mātou, me pēnei te tū, me pēnei hoki te karawhi o te reo, me pēnei hoki ngā tito ngā waiata, nā reira kua mate mātou ki te āta waihanga i te taira tū o Angitū. I whakawhirina ki atu mātou ki tēnei tūāhuaranga, he uri mātou no te ainga ōhanga, te urban drift, i te pakari, i te kounga, i te tike-tike o tā Tāmaki, whakātu mai i te taumatahaka o Tāmaki Makaurau.
1: Hoi anora e tīwi, e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā kia mau tonu mai. Kāti e te iwi ki te whutupōro ngai o me te aha, kā re kore ko te tākaro o tēnei o rauna e tū mai nei ko ngā rangatira e pakanga ana ki ngā whatū moana. I roto i ngā tau kua mahoe ake nei, kua ahua pupū ake te diri i Wainganui e nei kapa e rua nei. Ana e tahi wā kua rere ngā kuru, kua kāri kōwhaitia e tahi, kua kāri ferotia e tahi. Hei tā kuntū pāia kai hautū tuarua i te kapa rangatira e mārama pū ana rātau he pakanga nui kai te hai. Re ake i roto i tēnei rauna i e nei rangi whakatā e tū mai nei ara ki ngā whatū moana. Hei tā Will Jordan haika o te kapa whatū moana e pērā nā nohokia o rātou whakaaro ki tēnei o ngā pakanga ki ngā rangatira. Ko tētahi i tai atu ki te haratau a ngā rangatira i te rānei ko Damien McKenzie topapū no te kapa ōpango e ngari i whara tōna upoko i roto i te tākaro i tērā wiki no reira kore ia e pakanga ki ngā whatū moana. Hei tērā wiki rāno ka wāte anō ia hei tīpakotanga mā ngā rangatira. Koe ranga hā kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Ai ka pai tēnei te 21 o ngā rangi o Mei 2026, anā he rangi paki, ai he kapua kei te rangi ngari kei te pai, 28 te pāmahana, 5 te pāmakariri, rānga mata pai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrongo kōrero a Wātea Morena.
7: Tainui. O koro a Māori te maramataka i tēnei rā, today e te whānau is about whānau. You may also feel adventurous today. Utilise this energy to make bold decisions, lead and step out of your comfort zone. Identify what ideas or decisions you have been holding back on addressing. Discuss these with a trusted whānau member or friend and make a plan to address these. O koro a Māori te maramataka i tēnei rā, morena!

0: 사회 고래로.
1: Ei aku nga tira tēnā kūtou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. E whai ake nei e te iwi, e Wātea ana e tūwhera ana te ngākau o te pāti Māori kia mahi tahi rātau. Ki e tahi atu ropu tōranga pū i a tātou ka ngā hunga tūnei ki te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Kei te tino whakahē te ropu kā kāriki, te whakatau a te kā wanatanga, kia poro a te toko maha o ngā kaimahi, kei roto i te rā ngai tū matanui o tēnei whenua e mahi ana. Me ngā hā kinekina e whai ake nei, mautonu mai, kia Wātea. Puti mata hone harawira ki te taka mio mio haere i te rohe whānui o te tai tokerau a ki te a te kōrero ki ngā kai pōti rā kai a ko nā tonu te pāti Māori hei pōti tanga mā rātau. Ko te mahi a hone harawira he a te tui tui anō he a te rangitā miro anō i te whanau ngatanga ki Wainganui te pāti Māori me ngā tāngata o te tai tokerau ara kia rena rena anō ai. Hoi anō rā, hei tā hone harawira ko tētahi o ngā karere kā kawea e ia ki ngā kāinga huri noa i te tai tokerau ara e Wātea ana te pāti Māori e tūwhera ana te ngākau o te pāti Māori ki te mahi tahi ki etahi o rōpū. Ara mena rā ko aua rōpū tōranga pū rā e rite ana o rātou uara o rātou mātā pono me o rātou hiahia ki o te pāti Māori. Kia te huri ake tātou ki tēne o ngā māngai hou me ki mo te pāti Māori ki te tai tokerau kia hone harawira.
2: Tapuhia i ngā kaupapa a tērā pāti, a tērā pāti, a tērā pāti. Me te pātai atu, ko tehea te pāti, ko ona kaupapa, ko ngā kaupapa Māori. Ko tehea te pāti, ko tōna tangata he Māori. Mena uana wena pāti ki ngā kaupapa katoa o tō tātou ao Māori kapai tērā. Engari ko tahi rā wena. Harai te takahia i wērātu engari ko tahi te pāti tērā. Ko te pāti Māori. Nō reira, tērā taku mahi, hei kawe atu i tēnei karare, ki te taitoke rau kia mōhio ai rātou katoa, e ora tūnu ana te pāti Māori, kia tū, hei pāti o te kāwanatanga atu i te 7th of November.
1: Nō ngā rā tatanei puta mai ai te whakatau i te kāwanatanga, tērā te rā ngai tū matanui, te poroporohia e rātou ara ko ngā tūranga mahi kā heke i te 6.4 mano ki te 5.5 mano i roto i ngā tau e 3 e 2 mai nei. Ko te whāinga hoki o te minita nei, ara o te minita i ngā take pūtea o minita Nicola Willis, kia rite te rahi o ngā kaimahi ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. E pēhe ana ngā whakaaro o ngā kākāriki ki tēnei kaupapa a te kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou, kia Huhana Linden, mā ngai mō ngā kākāriki.
3: Ok, konei mātou, ngā kākāriki, te apitihana. Me o mātou ake kaupapa here. Me te aroha hoki, nā te mea hei te wiki e tū mai nei, ko te tahua pūtea o tēnei kāwanatanga. Engari, tēnei putanga a te minita, tahua pūtea, e pāna ki te poro i te mahi, i tēnei wā tonu, i ngā tino pakeketanga mō te utu, anō mō te pinihini, anō mō te whāngai te whānau, heaha ke te pai mō te hāpori, mō te hunga pōti hoki. Nō reire te whānau, me aroha tātou kia tātou, tēnei iwa mano āpiha o te kāwanatanga, kei roto i te kāinga, kei roto i ngā rohe, anō kei konei ki pōne ke rāno.
1: Hoi anō rai tīwi, koe tau te puehu, whai muri hoi te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i whakahaerehia i ngā rangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua, ko ngā tūmanako tuatoru, ko te wakahuia. Hoi anō rā, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahia e rātau. E pēhe ana o rātau whakaaro i nāene, pēhe ana o rātau piropiro ki tā rātau i mahi ai kia toa ai rātau, anei rā, te pauako matua a Pere Wihongi.
0: Koe nā tā angi tū, he whāngai atu ki ngā uri Māori kei konei kei Tāmaki Makaurau, kei ngā hau e whā o tēnei rohe nui o tātou, ko te tuku i tētahi whare haumaru ki a rātou. Kia mohi o rātou ki tō rātou Māoritanga, maroto tonu i ngā mahi a rehia, ngā mahi a tāne rore a nōhoki. Nā reira, koe nā pia tētahi o ngā tino a whae ngā mā mātou, he para i te huarahi, he kimi hoki i te ērā kupu, te auahatanga me te whae kia angi tū. I ngā wā katoa. I te pakari, i te kounga, i te tike tike o tā Tāmaki, whakāti mai i te taumata haka o Tāmaki Makaurau.
1: Ka tie tīwi e whai a kene ko ngā hā kine kina o te wā. Ko ko poua e te kapa poi tūkohu Breakers, tētahi o ngā kaia ko poi tūkohu tino rongonui o te ao. Hei ā te whakaako i te kapa hei ngā tau e rua e tū mai nei. Ko Gordon Herbert, te kaiako e kōrero hia nei, ko ia te kaiako i te kapa o te whenua o Tiamani i toa rā i te FIBA World Cup i te tau 2023. Ā, ko ia hoki te kaiako i te kapa poi tūkohu o Kānata. E tīwi kwera ngā hā kina kina kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Ai ka pai, tēnei te 21 o ngā rangi o Mei 2026, anā he rangi paki. Ai he kapua kei te rangi ngari kei te pai, 28 te pāmahana, 5 te pāmakariri. Rānga ma te pai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrongo kōrero a wātea morena.
7: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
8: He wai kato.
7: He wai manawa whenua tuhatuha.
8: Te reo o tainui.
7: Te rere kētanga. O te wairua.
9: O koro a Māori te maramataka i tēnei rā. Today e te whānau is about whānau. You may also feel adventurous today. Utilise this energy to make bold decisions, lead and step out of your comfort zone. Identify what ideas or decisions you have been holding back on addressing. Discuss these with a trusted whānau member or friend and make a plan to address these. O koro a Māori te maramataka i tēnei rā. Morena!

0: Aue Kōrero.
1: Hei aku rangatira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. E whai ake nei e te iwi, e Wātea ana e tūwhera ana te ngākau o te pāti Māori kia mahi tahi rātou. Ki e tahi atu ropu tōranga pū i a tātou ka ngā hunga tūnei ki te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Kei te tino whakahē te ropu kā kāriki, te whakatau a te kā wanatanga, kia poro a te toko maha o ngā kaimahi, kei roto i te rā ngai tū matanui o tēnei whenua e mahi ana. Me ngā hā kinekina e whai ake nei, mautonu mai, kia Wātea. Kua tīmata hone harawira ki te taka mio mio haere i te rohe whānui o te tai tokerau a ki te a te kōrero ki ngā kai pōti. Rā kai e ko nā tonu te pāti Māori hei pōti tanga mā rātau. Ko te mahi a hone harawira he āta tui tui anō he āta rangitā miro anō i te whanau ngatanga ki Wainganui te pāti Māori me ngā tāngata o te tai tokerau ara kia rena rena anō ai. Hoi anō rā hei tā hone harawira ko tētahi o ngā karere kā kawea e ia ki ngā kāinga hurinoa i te tai tokerau ara e Wātea ana te pāti Māori e tūwhera ana te ngākau o te pāti Māori ki te mahi tahi ki etahi o rōpū ara mena rā ko aua rōpū tōranga pū rā e rite ana o rātou uara o rātou mātā pono me o rātou hiahia ki o te pāti Māori. Kia tahuri ake tātou ki tēne o ngā māngai hou me ki mo te pāti Māori ki te tai tokerau kia hone harawira.
2: Tapuhia i ngā kaupapa a tērā pāti, a tērā pāti, a tērā pāti. Me te pātai atu, ko tehea te pāti, ko ona kaupapa, ko ngā kaupapa Māori. Ko tehea te pāti, ko tōna tangata he Māori. Mena uana wena pāti ki ngā kaupapa katoa o tō tātou ao Māori kapai tērā. Engari ko tahi rā wena. Harai te takahia i we rātu engari ko tahi te pāti tērā. Ko te pāti Māori. Nō reira, tērā taku mahi, hei kawe atu i tēnei karare, ki te taitoke rau kia mōhio ai rātou katoa, e ora tūnu ana te pāti Māori, kia tū, hei pāti o te kāwanatanga atu i te 7th of November.
1: Nō ngā rā tatanei puta mai ai te whakatau i te kāwanatanga, tērā te rā ngai tū matanui, te poroporohia e rātou ara ko ngā tūranga mahi kā heke i te 6,000 ki te 5,000 i roto i ngā tau e 3 e 2 mai nei. Ko te whāinga hoki o te minita nei, ara o te minita i ngā take pūtea o minita Nicola Willis, kia rite te rahi o ngā kaimahi ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. E pēhea ana ngā whakaaro o ngā kākāriki ki tēnei kaupapa a te kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou, kia Huhana Linden, mā ngai mō ngā kākāriki.
3: Ok, konei mātou, ngā kākāriki, te apitihana, me o mātou ake kaupapa here. Me te aroha hoki, nā te mea hei te wiki e tū mai nei, ko te tahua pūtea o tēnei kāwanatanga. Engari, tēnei putanga a te minita, tahua pūtea, e pāna ki te poro i te mahi, i tēnei wātonu, i ngā tino pakeketanga mō te utu, anō mō te pinihini, anō mō te whāngai te whānau, heaha ke te pai mō te hāpori, mō te hunga pōti hoki, nō reire te whānau. Me aroha tātou kia tātou, tēnei iwa mano āpiha o te kāwanatanga, kei roto i te kāinga, kei roto i ngā rohe, anō kei konei ki pōne ke rāno.
1: Hoi anora e tīwi, koe tau te puehu, whai muri hoi te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i whakahaerehia i ngā rangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua, ko ngā tūmanako tuatoru, ko te wakahuia. Hoi anora, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahia e rātau. E pēheana o rātau whakaaro i nāene, e pēheana o rātau piropiro ki tā rātau i mahi ai kia toa ai rātau a neira te pauako matua a Pere Wihongi.
0: koe nā tā angi tū, he whāngai atu ki ngā uri Māori, kei konei, kei Tāmaki Makaurau, kei ngā hau e whā o tēnei rohe nui o tātou, ko te tuku i tētahi whare haumaru ki a rātou. Kia mohi o rātou ki tō rātou Māoritanga, maroto tonu i ngā mahi a rehia, ngā mahi a tāne rore a nōhoki. Nā reira, koe nā pia tētahi o ngā tino a whae ngā mā mātou, he para i te huarahi, he kimi hoki i te era kupu, te auahatanga me te whae kia angitu i ngā wā katoa. I te pakari, i te kounga, i te tike tike o, te, o tā Tāmaki whakātu mai i te taumata haka o Tāmaki Makaurau.
1: Ka tie tīwi e whae ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Ko ko poua e te kapa poi tūkohu Breakers, tētahi o ngā kaiako poi tūkohu tino rongonui o te ao. Hei a te whakaako i te kapa, hei ngā tau e rua e tū mai nei. Ko Gordon Herbert, te kaiako e kōrero hia nei, ko ia te kaiako i te kapa o te whenua o Tiamani i toa rā i te FIBA World Cup i te tau 2023. A ko ia hoki te kaiako i te kapa poi tūkohu o Kānata. E tīwi kwera ngā hā kinakina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Ai ka pai, tēnei te 21 o ngā rangi o Mei 2026, anā he rangi paki, ai he kapua kei te rangi ngari kei te pai, 28 te pāmahana, 5 te pāmakariri, rangama te pai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrongo kōrero a wātea morena.
7: Māori te maramataka i tēnei rā. Today iti whānau is about whānau. You may also feel adventurous today. Utilise this energy to make bold decisions, lead and step out of your comfort zone. Identify what ideas or decisions you have been holding back on addressing. Discuss these with a trusted whānau member or friend and make a plan to address these. Ōkoro a Māori te maramataka i tēnei rā. Morena!

0: コーレル。Hei akuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitopito kōrero i tēnei, haora e ahu atu ana kia koutou, i te reo i te rangi o Wātea. Hoia nora e tīwi, e puta tonu mai ana ngā whakaaro e pāna ki tā te kā wanatanga poro poro haere, i te nui o ngā kaimahi i roto i te rāngai tūmatanui o tēnei whenua. Ana nā wai a hone harawira, ia te tute tute, ia te whakahau, kia hoki ia ki te ropu tōrangapū Māori, me ngā hā kine kina e whai ake nei. No ngā rā tata nei puta mai ai te whakatau i te kāwanatanga, te rā ngai tū matanui, te poroporo hia e rātau ara ko ngā tūranga mahi kā heke i te ono te kaumā whā mano ki te rima te kaumā rima mano i roto i ngā tau e toru e tū mai nei. Ko te whāinga hoki o te minita nei, ara o te minita i ngā take pūtea o minita Nicola Willis, kia rite te rahi o ngā kaimahi ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. E pēhea ana ngā whakaaro o ngā kā kāriki ki tēnei kaupapa a te kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou, kia huhana Linden, māngai mō ngā kā kāriki.
1: Ai tino arohana i tēnei putanga me te ohorere. I te mea era tata iwa mano tangata e nei āpiha pau te kaha mo te hāpori a mō ngā take o te kāinga, te rāpea ko te nuinga, ko te Māori. Anō haunga anō e nei kaimahi āpiha i ngā taone nunui, titiro ki te kāinga, ki roto i ngā rohe. Pēnei mātou i te tai tokerau, te rāpea ka poroa ngā mahi i te kāinga. Ora era he kāwanatanga matapiko tēnei. E hamahama ngāna i te hunga rawa kore, anō i tēnei wā, kō rātou ake āpiha o te kāwanatanga. Tēnei te aroha nui kia rātou kia tātou.
0: No ngā rā tata nei, runga i te hōtaka o te karare, ka puta te kōrero i a hone harawira, ka hoki ki te āwhina i te pāti Māori, tai atu ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ka ari ia te kinoa mai kā tū ia mā rātou, engari waikahua waika mōhio. Hoia nō rā, ko te pātai ia nā wai a hone harawira i tute tute, nā wai a hone harawira i whakahau, nā wai hoki a tōna pokohiwi i pā tōtō, kia hoki ia ki te pāti Māori, kia tahuri ake tātou, ki te whakautu a hone harawira ki taua pātai.
2: E hoa, te roi ki te pokemata, kereere te tini me te mano, e ino i ana kia hoki au ki te paremata, engari ko te tino tikanga, kia hanga te tahi pāti roto i a mātou o te taitokerau, hei taua mō te kāwanatanga nei, hei whawhai atu, hei pakanga atu, kia ora ai ngā kaupapa o tō tātou ao Māori. Hako te rerekētanga, tā tēnā me te whakaaro kahore wetahi e pai ana ki tērā tangata, ki tērā tangata, ko tahi te pāti e maunai i ngā kaupapa o tō tātou ao Māori, koia ko te pāti Māori.
0: Hoia nō rā e tīwi, koe tau te puehu, whai muri hoi te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i whakahaere hia i ngā rangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua, ko ngā tūmanako tua toru, ko te waka huia. Hoia nō rā, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahia e rātau. E pēheana o rātau whakaaro i nāene, e pēheana o rātau piropiro ki tā rātau i mahi ai kia toa ai rātau a neira te pauako matua a Pere Wihongi.
3: Mātau he kapa noho taone. Nā reira, kua kore e taka mai ngā kura o Hitori, ngā wā o mua, hei tohu tohu ia mātau, me pēnei te tū, me pēnei hoki te karawhi o te reo, me pēnei hoki ngā tito ngā waiata, nā reira kua mate mātau ki te āta waihanga i te taira tū o Angitū. I whakawhirina ki atu mātau ki tēnei tuāhuaranga, he uri mātau no te ainga ōhanga, te urban drift, te pakari i te kounga i te tike tike o tā Tāmaki whakāti mai i te taumatahaka o Tāmaki Makaurau.
0: Hoia nō rā e tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā kia mau tonu mai. Kāti e te iwi ki te whutupōro, ngai o me te aha, kā re kore ko te tākaro o tēnei o rauna e tū mai nei ko ngā rangatira e pakanga ana ki ngā whatū moana. I roto i ngā tau kua mahoe ake nei, kua ahua pupū ake te riri i Wainganui e nei kapa e rua nei. Ana e tahi wā kua rere ngā kuru, kua kāri kō whaitia e tahi, kua kāri ferotia e tahi. Hei tā kuntū pāia kai hautū tuarua i te kapa rangatira e mārama pū ana rātau he pakanga nui kai te haere ake i roto i tēnei rauna i e nei rangi whakatā e tū mai nei ara ki ngā whatū moana. Hei tā Will Jordan haika o te kapa whatū moana e pērā nā nohokia o rātau whakaaro ki tēnei o ngā pakanga ki ngā rangatira. Ko tētahi i tai atu ki te haratau a ngā rangatira i te rānei ko Damian McKenzie, topopū no te kapa ōpango, engari i whara tōna upoko i roto i te tākaro i tērā wiki no reira kore ia e pakanga ki ngā whatū moana. Hei tērā wiki rāno ka wātea noa ia hei tīpakotanga mā ngā rangatira. Koe ranga hā kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tainui.

0: kuranga tira tēnā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. E whai ake nei e te iwi e Wātea ana e tūwhera ana te ngākau o te pāti Māori kia mahi tahi rātou. Ki e tahi atu ropu tōrangapū i a tātou ka ngā hunga tūnei ki te kōwhiringa pōti o te motu a te mutunga o tēnei tau. Kei te tino whakahe te ropu ka kāriki te whakatau a te kāwanatanga kia poro a te tokomaha o ngā kaimahi. Kei roto i tara ngai tū matanui o tēnei whenua e mahi ana. Me ngā hā kinekina e whai ake nei mautonu mai kia Wātea. Tīmata hone harawira ki te taka mio mio haere i te rohe whānui o te tai tokerau a ki te a te kōrero ki ngā kai pōti rā kai e kona tonu te pāti Māori hei pōti tanga mā rātau. Ko te mahi a hone harawira he ata tuitui anō he ata rangitā miro anō i te whanau ngatanga ki Wainganui te pāti Māori me ngā tāngata o te tai tokerau ara kia rena rena anō ai. Hoi anō rā hei tā hone harawira ko tētahi o ngā karere kā kawea e ia ki ngā kāinga hurinoa i te tai tokerau ara e Wātea ana te pāti Māori e tūwhera ana te ngākau o te pāti Māori ki te mahitahi ki etahi o rōpū ara mena rā ko aua rōpū tōranga pū rā e rite ana o rātou uara o rātou mātā pono me o rātou hiahia ki o te pāti Māori kia tahuri ake tatau ki tēne o ngā māngai hou me ki mo te pāti Māori ki te tai tokerau kia hone harawira.
1: Tapuhia i ngā kaupapa a tērā pāti, a tērā pāti, a tērā pāti. Me te pātai atu, ko tehea te pāti, ko ona kaupapa, ko ngā kaupapa Māori. Ko tehea te pāti, ko tōna tangata he Māori. Mena uana wena pāti ki ngā kaupapa katoa o tō tātou a Māori kāpai tērā. Engari ko tahi rā wena. Harai te takahia i ngui rātu engari ko tahi te pāti tērā. Ko te pāti Māori. Nō reira, tērā taku mahi, hei kawe atu i tēnei karere, ki te taitokerau kia mōhio ai rātou katoa, e ora tunu ana te pāti Māori, kia tū, hei pāti o te kāwanatanga atu i te 7th of November.
0: Nō ngā rā tatanei puta mai ai te whakatau i te kāwanatanga, tērā te rāngai tū matanui, te poroporohia e rātou ara ko ngā tūranga mahi kā heke i te 6.4 mano ki te 5.5 mano i roto i ngā tau e 3 e 2 mai nei. Ko te whāinga hoki o te minita nei, ara o te minita i ngā take pūtea o minita Nicola Willis, kia rite te rahi o ngā kaimahi ki te kotahi ōrau o te taupori whānui o Aotearoa. E pēhea ana ngā whakaaro o ngā kā kāriki ki tēnei kaupapa a te kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou kia Huhana Linden, māngai mō ngā kā kāriki.
2: Ok, konei mātou, ngā kā kāriki, te apitihana. Me o mātou ake kaupapa here. Me te aroha hoki, nā te mea hei te wiki e tū mai nei, ko te tahua pūtea o tēnei kāwanatanga. Engari, tēnei putanga a te minita, tahua pūtea, e pāna ki te poro i te mahi, i tēnei wātonu, i ngā tino pakeketanga mō te utu, anō mō te pinihini, anō mō te whāngai te whānau, heaha ke te pai mō te hāpori, mō te hunga pōti hoki. Nō reire te whānau, me aroha tātou kia tātou, tēnei iwa mano āpiha o te kāwanatanga, kei roto i te kāinga, kei roto i ngā rohe, anō kei konei ki pone ke rāno.
0: Hoi anō rai tīwi, kua tau te puehu, whai muri hoi te whakataetai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau i whakahaerehia i ngā rangi a whakatānei. I te taunga o te puehu, ka eke panaku, ka eke tangaroa, te kapahaka o Angitū. Tua rua, ko ngā tūmanako tuatoru, ko te wakahuia. Hoi anō rā, he wā ia tēnei, e hoki kō muri ai ngā whakaaro o Angitū ki ngā mahi i mahia e rātau. E pēhe ana o rātau whakaaro i nāene, e pēhe ana o rātau piropiro ki tā rātau i mahi ai kia toa i rātau. A nei rā, te pauako matua a Pere Wihongi.
3: Koe nā tā Angitū, he whāngai atu ki ngā uri Māori kei konei kei Tāmaki Makaurau, kei ngā hau e whā o tēnei rohe nui o tātou, ko te tuku i tētahi whare haumaru ki a rātou. Kia mohi o rātou ki tō rātou Māori tanga, maroto tonu i ngā mahi a rehia, ngā mahi a tāne rore a nōhoki. Nā reira, koe nā pia tētahi o ngā tino a whae ngā mā mātou, he para i te huarahi, he kimi hoki i te erā kupu, te auahatanga me te whae kia Angitū. I ngā wā katoa. I te pakari, i te kounga, i te tike-tike o tā Tāmaki, whakātu mai i te taumata haka o Tāmaki Makaurau.
0: Ka tia tiwi e whai ake nei ko ngā hā kinakina o te wā. Ko Poua e teka pa poi tūkohu Breakers, tētahi o ngā kaiako poi tūkohu tino rongonui o te ao. Hei āta whakāko i te kapa, hei ngā tau e rua e tū mai nei. Ko Gordon Herbert, te kaiako e kōrero hia nei, ko ia te kaiako i te kapa o te whenua o Tiamani i Toara i te FIBA World Cup i te tau 2023. A ko ia hoki te kaiako i te kapa poi tūkohu o Kānata. E tiwi kwera ngā hā kinakina, kia ora.
4: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.